0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Luca, voluani, ponta așa full tapisari ari. Isa când viteta na manupca ni 1 septembrie, acea ni 31 octombrie, mangea sa înțara ni tombo la coavana, facă la sanan fa rekembin full ton în cosmos, aniversar.
2: Cosmos, votre partenaire de confiance.